0: Fifi, also, oh, as a Uvi, oh, what are you on what's our home? Aha, also, I owe the Fifi, also, so, Enche, Uninano, Oda Papa Demo, Oda so close with Demo Ninano, a Yabi Trust and Mina, not Mina, we are at the end of ringing tone. And the end of crack, help me see, me no Casa Sabri, end of crack. Ebi obi kwa didi eno, okwa dano, me se, wu di dokono bako, ebi kwa dokono haf, unu kwa dani. Obe kubi eti, adriani de shifriji mukura ano, enyase mketwa, wenti mieni. Eti, sani wanubu wa kwa dani eno, upia kwa da air condition mu, wada air condition mu papa pa au, ubuwa nma bebi wa dano, me se tefri akura timifa hon, wana air condition mu, ona fai mu. Ba yin yina yami adia chenu nyako pa buyin yina di no buyin yina no yani yina no yani yina adia chenu yene ne nemu no aya se twa ban kwan no nam ne amane ne sisa wan yina ne nemu ne yina nemu no unyame peja yina meno kasay se ke ye disika eton kwan me se ko buo no mu a ke beton ne kwan be di ho no mu adia mawo bi but e fesi kan ton kwan enura mu amuko kofuju na sie yi mu hu se ni sitie ye o ka se diskaton kwa ye ke diskan beton kwa ama obi na ko buo no ma kan kwa ni di odi beto odi benum enkura duro kura na ke beya diama no enkura duro kura beya diama no
1: en obe sira ye ameya ye sira
0: but
1: oni se
0: unyama ade o ye no o 122 verse kanton kwa eduro na eduro ane sami jamfi na se edi awukukuni eba ese zemte anukwa be nime mende ebe nao mime mende ebe eba edi skaton kwa beka swadi biska beton kwa minu kasa si si ibuwa onu mokurana adyewe chiano peya upeto adyane ama ni menye biedi kurana edi ima nisi ya minu kasa betu inyame aka yingi na aka tia sefu hey sa una adam papa biso una uja fun papa biso ene se si empe bi abakwa de si edi yeme bi ne wewe muo se uja una hatu na ude benchi bini nesi u abranti bia minino asafu watuto benchi bia miensa iti ya idua na jua wada miyuni so uwa bana aswa bada bako bana wada nimi ne benchi niso sa di obi yue furu wano mu ne udi eno no awo so ubeba okwa ubeko wadapa eto so ubiya wada e kondishi wikwe tibi nasa enya unyame adia chere unyame kanyika ina achate fuhu eti ya basa anu unyame nyani yina

Aja wusi obia ma wanim Kansa kwa sepanda Kansa obisa wapata obia mani wawomu.